0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon Claudia Bumqi, Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 20 majt.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Duke vazhduar ciklin e katekismit mbi dokumentet e Koncilit dytë të Vatikanit, gjatë audiencës sot me të përgjithshme, Papa mbajti katekesën e parë mbi kushtetutën Sacrosanctum Concilium dhe shpjegoi se ritualiteti kishës shpreh fenë e saj dhe njëkohësisht formson identitetin kishtar. Pran Papës sot ishte katolikos i kishës apostolike armene, Selia e Kilikis, Arami I parë, i cili u prit të hënën e kaluar dhe të cilit i drejtoi fjalë mirëseardhjeje.
3: Liturgjia në misterin e kishës. Kjo është tema e zgjedhur nga Papa Leon XIV për të shpjeguar përmbajtjen e dokumentit të parë shpallur nga Asambleja Ekumenike e Koncilit të dytë të Vatikanit, Sacrosanctum Concilium, që dëshironte të ndërmerrte reformën e riteve liturgjike dhe ta çonte kishën drejt kundrimit të thellimit të misterit të Krishtit. Liturgjia prek zemrën e misterit të fesë, duke qenë hapësira, koha dhe konteksti në të cilin kisha e merr vetë jetën e saj nga Krishti. Kur flasim për misterin e Krishtit, nuk kujtojmë një realitet të errët, sqaroi Papa Leoni XIV, por planin shëlbus të Zotit, të fshehur nga mshimi e të zbuluar në Krishtin. Ja pra misteri i krishterë. Ngjarja e Pashkëve, do me thënë mundimet, vdekja, ngjallja dhe lumnia e Krishtit, që pikërisht në liturgji u bë sakramentalisht i pranishëm, në mënyrë që sa herë marrim pjesë në asamblenë mbledhur në emrin e tij, të zhytemi në këtë mister.
2: Krishti në praktik është parimi i brendshëm i misterit kishës, i popullit shenjtë të hyjit, i cili popull lindi nga krahërori i shporuar i Krishtit në kryq, kujton Papa Leoni. Në të vërtetë, në liturgji, Krishti me fuqinë e shpirtit e shetron dhe shoqëron kishën nusën e tij, me ofertën për atin dhe është i pranishëm në fjalën e shpallur, në sakramentet, në ata që kremtojnë, në bashkësinë mbledhur e mbi gjitha në Eucaristi.
4: E così che secondo Sant'Agostino, celebrando l'Eucaristia,
3: sipas shën Augustinit, duke e kremtuar Eukaristin, kisha merr korpin e Krishtit dhe bëhet ajo që merr. Bëhet korpi i Krishtit, banesa e Zotit përmes shpirtit. Kjo është vepra e shëlbimit tonë, e cila na përngjason me Krishtin dhe na ndërton në bashkësi. Në liturgjinë shenjte, kjo bashkësi realizohet përmes riteve dhe lutjeve.
2: Në ritualet, kisha shpreh fenë e saj, por njëkohësisht ritualiteti e formon identitetin kishtar, sqaroi Papa, sepse fjala e Zotit e shpallur, kremtimi i sakramentit, gjestet, heshtjet, hapësira, i përfasojnë dhe u japin formë njerëzve të thirrur nga ati, korpi i Krishtit, tempulli i shpirtit shenjtë. Prandaj, liturgjia është në shërbim të misterit Krishtit, e prandaj, dokumenti Koncilit dytë Vatikanit, Sacrosanctum Concilium, e përcakton ata si maja drejt cilës tenton veprimtaria e kishës dhe në të njëjtën kohë ngurra nga e cila rrjedh e gjithë energjia e saj. Çdo veprimtarie e kishës, predikimi, shërbimi ndaj të varfërve, shoqërimi në çështjet njerëzore, konvergojnë në liturgji, që është limf fjetike për besimtarët.
4: La liturgia sostiene i fedeli, immergendoli sempre e di nuovo nella Pasqua del Signore.
3: Liturgia i mbështet besimtarë duke i zhytur gjithnjë vazhdimisht në Pashkët e Zotit. Prandaj nëpërmjet shpalljes së fjalës së Zotit, kremtimit të sakramenteve dhe lutjes së përbashkët, ata rifreskohen, inkurajohen dhe ripërtrihen në angazhimin e tyre ndaj fesë dhe misionit. Me fjalë të tjera, pjesëmarrja e besimtarëve në veprimin liturgjik është njëkohësisht si e brendshme, ashtu edhe e jashtme.
2: Liturgia krijon dinamike etike dhe shpirtërore, shpjegon Papa. E për këtë arsye shndrohet një jetë dhe kërkon ekzistencë besnike, taft për ta bërë konkrete çka u jetua në kremtim.
4: La liturgia edifica ogni giorno coloro che sono nella chiesa.
3: Liturgia çdo ditë mëson ata që janë në kishë, si tempull i shenjtë në Zotin, dhe formon një bashkësi të hapur e mikpritëse për të gjithë. Ajo, e banuar nga shpirti shenjt, na shoqëron me jetën e Krishtit, na bën korpin e tij, e në të gjitha përmasat e saj, përfaqëson një shenjë të unitetit të gjithë njerëzimit në Krishtin.
2: Në letrën apostolike Desiderio Desideravi, mbi formimin liturgjik të popullit Zotit, Papa Francesco shkruan se bota ende nuk e njeh, por gjithë janë të ftuar në festën e dasmës së qengjit. E sfundi, kujton Leoni 14, i fton gjithë besimtarët ta lejojnë veten të formohen liturgji, nga ritet, simbolet, gestet, e mbi gjitha nga prania e gjallë e Krishtit.
1: Lutja e përbashkët për paqe në Liban dhe në linjën e mesme të coptura nga konfliktet dhe dhuna, si dhe mirënjohja për përkushtimin personal ndaj dialogut nërmjet kishës katolike dhe kishave ortodokse lindore. Kështu Papa Leoni 14 priti Aramin e parë, katolikos i kishës apostolike armene, në sheshin e Shenpjetit në gjatë audiencës së sotme të përgjithshme. Kujtojmë se Arami I parë, kreu i kishës apostolike armene, u prit nga Papa Leoni 14 edhe të hënën e kaluar në Vatikan për një takim i cili u pasua nga një moment lutje mbajtur në kapelen Urbani 8 në Palatin Apostolik. Me atë rast Papa pati kujtuar Libanin, një tokë aq shumë e dashur për të, duke shprehur shqetësimin e thellë për momentin në të cilin uniteti dhe integriteti i Libanit janë të kërcënuar. Një apel që e hon ende sot.
4: Let us also pray for peace in Lebanon and the Middle East.
1: Të lutemi gjithashtu për paqen në Liban dhe në lindjen e mesme, edhe herë të coptura nga dhuna dhe lufta, tha Papa Leoni 14, i cili shpjegoi se vizita e kreut të kishës armene katolikos përfaqëson një rast për të forcuar lidhjet e unitetit që ekzistojnë tashmë në perspektivën e një bashkimi të plot ndërmjet dy kishave. Ditët që i paraprinë rëshajvet, vijoj Papa Leoni 14 duke folur në anglisht, naftojnë të lutemi që qëndrimi i Aramit Parë dhe i delegacionit e ti përbëj një hap të mëtejshëm në rrugtimin drejt unitetit të plot.
4: Your Holiness, I wish to express my particular gratitude for your constant personal commitment to ecumenism.
1: Dëshiroj të shpreh mirënjohjen time të veçantë për angazhimin e vazhdueshëm personal në favor të ekumenizmit, veçanërisht për dialogun teologjik ndërkombëtar ndërmjet kishës katolike dhe kishave ortodokse lindore. Në fund, Papa kërkon në ndërmjetësimin e Shën Gregorit Ndriqusi, apostull i armenëve, të Shën Gregorit Narekut, meshtar dhe murg, si dhe të Shën Nërsesit të Hirt, katolikos i Cilicisë, i cili, siç kujtoi Papa në audiencën e hënës së kaluar, mund të konsiderohet pionieri i ekumenizmit dhe përfshirja e tij e fundit në regjistrin e martirologut romak është një shembull i mëtejshëm i atij ekumenizmi të shejtërve që tashmë i bashkon kishat tona.
3: Në mbarim të audiencës së sotme të përgjithshme, Papa Leoni 14 i drejtoi një përshëndetje të veçantë grupit nga Bazilika e Shënritës së Kashës dhe shprehu kënaqësinë për bekimin e pishtarit të faljes e të paqes, simbol i binjakëzimit me qytetin e Chicagos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
2: Ndalesa e parë e pishtarit të paqes ishte në Unionin Teologjik Katolik në Chicago, ku Papa përfundoi studimet. Më pas, pishtari arriti në Dalton, pranë Chicagos, vendlindja e Papës Leonit 14. Atje pishtari u ndez përpara shtëpisë ku Papa Prevost lindi e kaloi fëmirin, në një qast me intensitet madh simbolik. Delegacioni nga Kasha pati edhe nderin të ishte grupi e parë që vizitoi vendlinjen e papës, që tani ati shenjt do ta bekoi. Pastaj, përsëri në përshëndetjet e tij në italisht, Papa i mirëpriti me dashuri pjesëmarrësit në ngjarjen e përgatitur nga Lëvizja për Etikë e Sport dhe falenderoi atletët e rinj që shkruan një ese të frymëzuar nga aktivitetet e tyre sportive.
4: Cari amici, voi avete una missione nobile.
3: Të dashur miq, ju keni një mision fisnik, të ruani shpirtin e sportit. Mos harroni se qëllimi i vërtet nuk është fitoria materiale, por respekti për kundërshtarin tuaj, loja e ndershme dhe përfshirje e të gjithve, përfundoi Papa.
2: Në përshëndetjet në gjuhën polake, Atishenjt Leoni 14 kujtoi se 40 vjet më parë Shën Gjon Pali II botoi encikliken Dominum et Vivificantem, në të cilën kujtoi se shpirti i shenjtë është drita e zemrave që na lejon ta thrasim të mirën dhe të keqen me emër.
4: In attesa della Pentecoste, chiediamo allo Spirito di Dio.
3: Ndërsa presim rrshajët, t'i kërkojmë shpirtit të Zotit, t'i rizgjoj ndërgjegjet njerëzore me dhuratat e ti, t'i largoj nga padrejtësia, dhuna dhe lufta, dhe t'a ripërtri faqen e tokës.
1: Të hënën e kaluar me 18 majnë e Vatikanu prezentua zyrtarisht Observatori për ndikimin e teknologjive digitali mbi mjedisin, një iniciativë e promovuar nga Akademia Papnore e Teologjisë. Ky institucion i ri synon të studioj lidhjen midis inteligjencës artificiale, teknologjive moderne dhe ekologjisë integrale, duke vendosur në qendër njeriun dhe dinjitetin e tij. Prezidenti i Akademisë Papnore të Teologjisë, Imzot Antonio Stagliano, deklaroi se sot nuk mjafton vetëm një qasje etike ndaj inteligjencës artificiale. Sipas tij, është nevojshme edhe një qasje teologjike dhe antropologjike që ripohon vlerën dhe dinjitetin e njeriut përballë përdorimit të teknologjisë. Imzot Stagliano theksoi se teknologjia duhet të jetë në shërbim të njeriut dhe jo anaseltas, e me pas përshkoi observatorin si një laborator të bamirësisë intelektuale, frymzuar edhe nga mesazhet e Papa Leonit 14. Qëllimi i observatorit për ndikimin e teknologjive digjitale nuk është vetëm të studiohen efektet e dukshme të ndotjes që lidhen me teknologjitë digjitale, por sidomos të edukohen njerëzit mbi çështjet e ekologjisë njerëzore dhe integrale. Prezidenti i Akademisë Papnore të Teologjisë Stagliano paralajmëroi për disa rreziqe të mëdha që lidhen me përdorimin e tepruar të teknologjisë, si varësia nga pajisjet dhe bota digjitale, izolimi dhe vetmia e individëve, shkëputja njerëzve nga jeta reale, depresioni dhe dobësimi i marrëdhënieve njerëzore, mundësia që grupet e fuqishme ekonomike dhe politike të përdorin teknologjinë për të manipuluar ndërgjegjen dhe opinionin publik. Për muajin tetor është programuar një forum ndërkombëtar i organizuar nga Akademia Papnore e Teologjisë dhe Observatori për ndikimin e teknologjive digjitale mbi mjedisin, ku do të marrin pjesë ekspertë inteligjencës artificiale dhe teknologjive digjitale për të diskutuar rreth sfidave etike, sociale dhe mjedisore.
3: Në një botë që po dëshmon rritjen e konflikteve me paqen e kërcënuar në disa fronte, të plagosur edhe në kontinentin e vjetër nga lufta në Ukrainë, Bashkimi Evropian duhet të bëhet interpretues i asaj përpjekje krijuese të harmonisë së treguar nga njëri prej etërve themelues, Robert Schuman, për të cilin po vijon procesi lumnimit. Kështu deklaroi sekretari i Shtetit të Vatikanit, Kardinali Pietro Parolin, duke folur në ceremoninë e dhënies së çmimit Urdhri Evropian Piani Meritës, mbajtur të martën më 19 maj me rastin e seancës plenare të Parlamentit Evropian mbledhur në Strasburg. Ky vlerësim i pari këtij lloji dhënë nga një institucion i Bashkimit Evropian nderon personalitete që kanë kontribuar në mënyrë të ndjeshme në integrimin dhe unitetin e kontinentit të vjetër.
2: Kardinali Parolin, duke sjell në seancën plenare të Bashkimit Evropian për shëndetjet e Papa Leonit 14, nënvizoi se si harmonia midis popujve mbetet një premtim themelor i Bashkimit Evropian dhe një angazhim i qartë ndërkombëtar i Selisë së Shenjtë, siç është theksuar disa herë nga vetë Papa. Në themel të kësaj, bashkëtesë qytetare, shtoi ai, qëndrojnë vlera që i kanë rënjet në historinë krishtere evropiane dhe për cilat etrit themelor kërkues u bën dëshmitar qartë. Ndër këto vlera është paras gjithash edhe pohimi dignitetit njerëzor, i cili është i pacenushëm dhe duhet të mbrohet gjithmonë në çdo fazë të jetës. Sekretari i Shtetit Vatikanit, Kardinali Parolin, e përmbylli fjalën e tij duke ripohuar gatishmërinë e Selisë së Shenjtë për të bashkëpunuar me institucionet evropiane për të qenë së bashku artizan të paqes.
3: Ndër 20 fitimtarët e këtij vlerësimi të Bashkimit Evropian bëjnë pjesë përveç kardinalit Parolin edhe Angela Merkel, ish-kancelare e Gjermanisë, Lech Walesa, ish-presidenti Polonisë, si edhe Anibal Cavaco Silva, i cili ka mbajtur postin e presidentit të Republikës dhe të kryeministrit të Portugalisë. Çmimi, siç lexohet në faqen zyrtare të Bashkimit Evropian, u rithemelua me rastin e 75 vjetorit të deklaratës Schuman, e cila propozon zonte krijimin e bashkësisë evropiane të qymyrit dhe çelikut, bërthama e parë e procesit të integrimit që solli në bashkimin e sotëm evropian.
2: Një koalicion prej 100 organizatash katolike nga 19 vende evropiane, më shumë se 600.000 rregulltare, lëvizje dhe komunitete katolike nga e gjithë Evropa kanë bashkuar zërin në një thirrje të vetme dhe të fuqishme, të cilën ja kanë dorëzuar zyrtarisht institucioneve të Brukselit. Të shqetësuar nga hapat pas që BE-ja po bën në legjislacionin mjedisor, organizatat katolike evropiane shprehin solidaritet me viktimat e krizës klimatike dhe kërkojnë që Evropa të rifitojë rolin e saj si udhëheqëse globale në mbrojtjen e drejtave të njeriu dhe të paqes. Nën moton Evropë i besnike ndaj shtëpisë sonë të përbashkët, ky koalicion i madh fetar po i kërkon Bashkimit Evropian të mos dorëzohet përpara interesa ekonomike të kompanive të mëdha ndotëse, por të udhëheqë botën drejt një tarneje pa lënd djekse fosile. Për herë të parë, organizata të rëndësishme si Caritas Europa dhe Lëvizja Laudato Si janë ulur në të njëjtën tryezë për të kujtuar se kujdesi për planetin nuk është një opsion dytësor, por një detyrë e rëndësishme morale.
3: Ata shprehin një shqetësim të thellë, ndërsa kriza energjetike dhe luftrat po gjunjëzojnë kontinentin e vjetër, Bashkimi Evropian po tregon shenja lëkundje dhe po i kthen shpinën ligjeve për mbrojtjen e mjedisit. Historia që këto komunitete duan të shkruajnë është ajo e një Evrope që i mbron qytetarët e saj më të pambrojtur, nga të moshuarit që vuajnë vapën ekstreme, te fermerët që humbin të mbjellat nga përmbytjet e deri te familjet që nuk paguajnë dot faturat e energjisë. Për ta bërë këtë realitet, ata kërkojnë hapa konkret dhe të guximshëm. Të ndalohet nxjerrja e qymyrit, naftës dhe gazit brenda 2 dekadave të ardhshme, të hiqen ndihmat financiare për industrinë ndotëse dhe të vendoset një takse për hershme mbi fitimet e tyre të mëdha, duke i riinvestuar ato para në energji të pastër e të rinovueshme. Në fund të fundit, ky apel është thirrje për të qëndruar besnik vlerave mbi të cilat u themelua vetë Evropa, mbrojtjes së dinjitetit njerëzor, paqes dhe drejtësisë për brezat që do të vinë.
1: Kalendari kishtar sot me 20 maj, me shumë shqiptarë është kujton Shën Bernardinin nga Siena, rregulltar franciskan, meshtar, teolog e jurist, i vëmendshëm ndaj problematikave të kohës së tij. Shën Bernardini ishte një nga predikuesit më popullor e tëmprehtë, shkroi vepra të shumta mbi emrin e Jezusit, ndërmjetësimin e Marisë Virgjër, kultin e Shën Jozefit e tjera. Shën Bernardini, i cili vdiq me 20 maj të vitit 1444, na kujton se të ecësh pas Krishtit, të zbatosh Ungjillin nuk është punë e lehtë, por të bën të lumë.

0: Këtu përfundon programi ynë për sot, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dhe gjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetjet e përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vaticanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 21 majtë.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 pret në audiencë ambasador të rinë pransidis e shejt të Sierra Leones, Bangladeshit, Jemenit, Ruandës, Namibis, Mauritiusit, Chadit dhe Sri Lankës, me rastin e paraqitjes së letrave kredenciale.
3: In a time when peace is sought through weapons as a condition for asserting one's own dominion,
4: në një epokë ku kërkohet paqja përmes armëve si kusht për të pohuar dominimin e vet, ekziston një nevojë urgjente për të kthyer te një diplomaci që promovon dialogun dhe kërkon konsensusin në të gjitha nivelet, atë dypalësh, rajonal dhe në atë shumëpalësh.
2: Papa Leoni 14 u kujton ambasadorëve të rinj thirrjen e misionit të tyre, esencën e detyrës së tyre, rolin themelor për të krijuar ura dhe për të nxitur dialogun, si dhe rëndësinë e multilateralizmit. Papa Leoni 14 i priti ata në audiencë sot paraditën 21 maj në Pallatin Apostolik në Vatikan me rastin e paraqitjes së letrave kredenciale. Në pragun e rëshajve, solemnitet që kujton se si shpirti shenjt i zbritur mbi dishepujt shndroj frikën guxim dhe ndarjen në bashkim, papa shpresh presen se një vizion i till bashkimi mund të frymëzoj botën e diplomacisë, një botë në vizionat i shenjt, ku marrëdhëniet konstruktive mes kombeve lulzojnë përmes një hapje të sinqertë, promovimit të respektit reciprok dhe një ndjenje të përbashkët përgjësie.
3: At a moment when geopolitical tensions continue to fragment our world further,
4: në një moment kur tensionet gjeopolitike vazhdojnë ta fragmentojnë edhe më tej botën tonë, është e nevojshme t'i bëjmë ato më përfaqësuese, efikase dhe të orientuara drejt bashkimit të familjes njerëzore.
2: Ambasadorët pransidisë së shenjtë gëzojnë këtë kuptim një rol vendimtar që është ai krijimi të një ure të çmuar besimi dhe bashkëpunimi me vendet që përfaqësojnë. Atyre, Papa Leoni 14 u beson misionin për të rigjallëruar një dialog të motivuar nga një kërkim i sinqertë i rrugëve që çojnë drejt paqes. Kjo kërkon që fjalët shprehin sërisht realitete të qarta, pa shtrembrime e parmisi. Vetëm atëherë do të mund shmangën keqkuptimet, thot papa, dhe vetëm kështu do të mund kapërcehen mosmarrveshjet dhe të rindërtohet besimi në kontekstin e marrëdhënieve ndërkombëtare. Në këtë mënyrë, pohon papa, do të mund punojmë së bashku për të hedhur baza më solide për një botë më të drejtë, vëllazërore dhe paqësore.
3: May your mission strengthen dialogue, deepen mutual understanding.
4: Uroj që misioni juaj të forcojë dialogun, të thellojë mirëkuptimin e ndërsjell dhe të kontribuojë në paqen për të cilën bota jon ka kaq shumë nevojë.
1: Nga njëra anë, thirrja për të ruajtur dhe vlerësuar kujtesën e një trashëgimie të gjallë, nga ana tjetër, roli profetik në dëgjimin e urgjencave baritore për të përgjigjur kështu sfidave të reja dhe ndjeshmërive kulturore, shoqërore e shpirtërore të kohës sonë. Kjo është detyra delikate që Papa Leoni 14 u abeson moderatorëve të shoqatave të besimtarve, televizive kishtare dhe të komuniteteve të reja, duke ju bashkuar sot paradite me 21 maj në sallën e re të sinodit pjesëmarrësve në takimin e tyre vjetor që përfundon nesër pasdite. Tema e punimeve të organizuara si zakonisht nga dikasteri Selisë së Shejtë për laiket, familjen dhe jetën është të shërbesh, të shoqërosh, të udhëheqësh, parime dhe praktika të qeverisjes në shoqata dhe lëvizje kishtare.
2: Nëse në çdo entitet shoqëror ndihet nevoja për të pasur njerëz dhe struktura adekuate që merren me udhëheqjen dhe koordinimin e jetës së përbashkët, në kishë qeverisja nuk lindet nga nevoja e thjesht për të koordinuar kërkesat fetare të antarëve të saj. Me këto fjalë Papa e nis fjalimin e tij duke ritheksuar natyrën sakramentale të një institucioni që nuk ka vetëm një përmas të jashtme.
3: Nella sua radice, il termine governare rimanda all'azione di reggere il timone.
4: Në rrënjën e tij, termi të qeverisësh i referohet veprimit për të mbajtur timonin, për të pilotuar një anije. Bëhet fjalë pra për një orientim e drejtim të sigurt, në mënyrë që komuniteti të jetë një vend rritje për njerëzit që bëjnë pjesë në të.
2: Në dritën e këtyre karakteristikave të veçanta, në kishë qeverisja nuk është kur vetëm teknike, por për kundrazis, qëron Papa, kanë vetë vete një orientim shpëtimtar, do me thanë, duhet synoj të mirën shpirtërore të besimtarve. Sa u përket shoqatave të besimtarve dhe lëvizjeve kishtare, qeverisja e tyre përgjithsisht e besuar mbi laikët dhe shprehje e munusit, detyrë, përgjithsi, bashkëndarje së dhuratave të Krishtit të marrë në pagëzim, vjet në shërbim besimtarve të tjerë dhe tjetës së shoqatës, vjen Papa, dhe është fryt i zgjedhjeve të lira, shprehje një shoqitje të përbashkët. Termi latin munus do të thotë kryesisht dhurat, por gjithashtu edhe detyrë, funksion ose përgjegjësi. Janë tri pra pasojat e qeverisjes së kuptuar si dhurate veçante e shpirtit Zotit. Qeverisja e udhëheqja duhet të jetë për dobinë e gjithëve, domethënë e orientuar drejt smirës së komunitetit, shoqatës, të mbar kishës dhe jo e shfrytzuar për interesa personale apo forma mundane të prestigjit dhe të pushtetit. Nuk mund të imponohet kurrë nga lart. Por, duhet jetë një dhuratë e dallueshme në komunitet dhe pranuar lirisht. Duhet i nënshtrohet shoqitjes të barinëve, të cilët vigjelojnë mbi originalitetin dhe përdorimin e rregull të karizmave.
3: L'ascolto reciproco, la corresponsabilità, la trasparenza.
4: Dëgjimi reciprok, bashkëpërgjegjësia, transparenca, afërsia vllazërore dhe shqyrtimi komunitar janë karakteristikat që sipas Papës duhet të jenë gjithmonë të pranishme në qeverisje a në drejtimin e një komuniteti në gjirin e kishës. Për të qenë një udhëheqje e mirë, duhet të promovojnë subsidiaritetin dhe pjesëmarrjen e përgjithshme të gjithëve.
2: Udhëzimet thjeshta, thot Papa Leoni 14, por që duhen bajtur gjithmonë parasysh në ushtrimin e autoritetit. Prandaj ati shenjt uron hapjen e shoqatave apo lëvizjeve dhe të secilit prej antarëve të tyre ndaj situatave historike.
3: L'appartenenza infatti è autentica e feconda.
4: Në fakt, përkatësia është autentike dhe frytëdhënëse kur nuk shteron në pjesëmarrjen në aktivitetet e brendshme të grupit, por interpreton shenjat e kohës dhe projektohet drejt si jashtmes, duke ju drejtuar të gjithve, kulturës së kohës dhe fushave të misionit ende të pa eksploruara.
2: Më pas, Papa venos theksin mbi bashkimin, njëjtësinë, një tjetër element me rëndësi etike për shoqata televizie kishtare. Kush qeveris, nënvizon Papa Leoni 14, është i thirrur të ketë një ndjeshmëri të veçantë për ruajtjen, rritjen dhe konsolidimin e bashkimit, brenda strukturës në raport me realitetet e tjera kishtare dhe në mbar kishën.
3: Chi esercita una missione di governo nella Chiesa deve imparare ad ascoltare e accogliere pareri diversi.
4: Kush ushtron një mision qeverisës në kishë, duhet të mësoj të dëgjoj dhe të pranoj mendime të ndryshme, orientime të ndryshme kulturore e shpirtërore, temperamente të ndryshme personale, duke e kërkuar gjithmonë të ruaj, veçanërisht në vendimet e detyrueshme dhe shpesh të vështira për tu marrë, të mirën supreme të bashkimit.
1: Papa Leoni 14 kërkon të ruajmë shpirtin e sportit, duke kujtuar se qëllimi vërtet nuk është fitoria, por respekti ndaj kundërshtarit.
3: Voi avete una missione nobile, custodire l'anima dello sport.
1: Ju keni një mision fisnik, të ruani shpirtin e sportit. Kështu pohoi Papa Leoni 14 në përshëndetjen drejtuar pjesëmarrësve të aktiviteteve të promovuara nga Lëvizja e Etikës në Sport në Itali e në vende tjera.
3: Ricordate che il vero traguardo non è la vittoria materiale.
1: Kujtoni e mos harroni kur se qëllimi i vërtet nuk është fitoria materiale, por respekti ndaj kundërshtarit, loja e ndershme dhe përfshirja e të gjithëve. Këto ishin fjalët e Papës Leoni 14 drejtuar sportistëve të rinj të pranishëm në audiencën e së mërkurës mbajtur paradite në Vatikan.
4: Pak ditë pas kremtimit të ditës së 60 botërore të komunikimit dhe pas njoftimit të Selisë Shenjtë për themelimin e një komisioni ndërdikasterial kushtuar inteligjencës artificiale, ndërsa Papa Leoni 14 përgatitet të botojë enciklikën e tij të parë, Magnifica Humanitas, më 25 maj, kushtuar mbrojtjes së njeriut në epokën e inteligjencës artificiale, Vatikani hapi sot një debat ndërkombëtar mbi një nga çështjet më të rëndësishme të kohës sonë, si të mbrohen fytyra, zërat dhe mendimet njerëzore në epokën e algoritmeve. Pikërisht sot paradite 21 maj në Universitetin Papnor Urbanian filloi konferenca ndërkombëtare Ruajtja e zërave dhe e fytyrave njerëzore, e promovuar nga Dikasteri për Komunikimin në bashkëpunim me Dikasterin për Kulturën dhe Edukimin, me Fondacionin Shëngjoni 23 dhe me vet Ateneun Papnor. Titulli i konferencës i bën jehon drejt për drejt temës së zgjedhur nga Papa Leoni 14 për mesazhin e ditës botërore të komunikimit, e cila u kremtua të dielën e kaluar në shumë vende të botës. Në atë tekst, Papa e përcakton sfidën e inteligjencës artificiale si çështje kryesisht antropologjike, duke e paralajmëruar kundër rrezikut që simulimi artificial i marrëdhënieve, i emocioneve e madje edhe i identitetit personal mund të ndryshojë vetë strukturën e bashkëjetesës njerëzore. Çështja që kemi për zemër nuk është se çfarë mund ose çfarë do të jetë në gjendje të bëjë makina, por çfarë mund dhe çfarë do të jemi në gjendje të bëjmë ne, shkruan Papa, duke ftuar të përdorim me vetdije këto mjete, me përgjegjësi, me bashkëpunim dhe me edukim. Që nga fillimi i papnisë, Leoni 14 e quajti inteligjencën artificiale si çështjen e re sociale që duhet përballuar në dritën e doktrinës shoqërore të kishës, të dinjitetit të punës dhe të drejtësisë.
1: I peshvit e kishave katolike të Evropës kanë takuar sot paradite e Papën Leoni 14 në Vatikan për herë të dytë. Një pikë themelore që Papa nënvizoi ka të bëjë me rolin e Evropës, e cila mbetet një bastion i dialogut ndërkombëtar, shpjegoi im zot Mariano Crociata, president i Komisionit të Konferencave Episkopale të Kishave Katolike të Bashkimit Evropian. Në deklarat, shpjegon im zot Crociata, takimi me Papën ishte një harmonie fort me punës sonë dhe asaj që Leoni 14 mëson dhe dëshmon për mes magjisterit e ti papnor, qëndrimeve dhe iniciativave të ti. Bashkimi Evropian në fakt lindi si një projekt paqeje dhe ka paqen rënd dhe në identitetin e vetë. Prandaj, Bashkimi Evropian është i thirur të nxjesh dialogun mes vendeve dhe institucioneve ndërkombëtare, duke promovuar në të njëjtën kohë multilateralizmin, siç e kujtoi shprehimisht Papa, tha presidenti i Komisionit të Konferencave Episkopale të Kishave Katolike të Bashkimit Evropian, im zot Mariano Crociata, duke nënvizuar se Papa u ka kërkuar i peshvive të mos bjejnë në logjikën e politikës, por të dëshmojnë dashurinë e Zotit, siç na mëson Ungjilli. Qelësi i fjalëve të kishës.
2: Në vazhdim e emisioneve tona kushtuar doktrinës shoqërore të kishës, sot përqendrohemi në shërbimin e laikëve në ekonomi, pasi kemi folur për rolin e tyre në jetën shoqërore, në të mirë të njerëzve e në kulturë.
4: Impenjimi ekonomik i laikëve nuk është një veprimtari dytësore, por thirrje e vërtetë. Magjisteri papnor, veçanërisht në nxitjen apostolike Christi Fidelis Laici, thekson se si shërbimi në favor të shoqërisë realizohet kryesisht përmes organizimit të punës dhe administrimit ekonomik. Gur themelor i këtij aktiviteti është së pari destinacioni universali të mirave materiale. Sipas këtij parimi, frytet e tokës e të punës duhet të jenë në dispozicion të të gjithëve, në mënyrë të barabartë. Së dyti, koherenca e jetës. Për laikun që frekuenton kishën, feja nuk mund të ndahet nga jeta profesionale, ekonomike e shoqërore. Për para ndërlikimeve të kuadrit ekonomik bashkohor, besimtari laik drejtohet në veprimin e vet nga parimet e magjisterit shoqëror. Është e nevojshme që këto parime të njihen dhe të pranohen në vetë veprimtarinë ekonomike. Kur këto parime nuk zbatohen, i pari ndër të gjithë centraliteti i personit njerëzor, vihet në rrezik cilësia e veprimtarisë ekonomike, siç sqaron në një notë të 24 nëntorit 2002 Kongregata atëhershme për doktrinën e fesë.
2: I krishteri duhet të impenjohet edhe në një përpjekje reflektimi kulturor që synon para zgjithash shoshitjen e modeleve të sot me zhvillimit ekonomiko-shoqëror për të zgjedhur më të përshtatshmin për doktrinën shoqërore të kishës. Kjo për të shmangur shndrimin e çështjes së zhvillimit njerëzor në një problem ekskluzivisht teknik. Gjë që do ta boshatiste nga përmbajtja e vërtetë e cila ka të bëjë sidomos me dinjitetin e njeriut dhe të popujve. Lëvruesit e shkencave ekonomike, operatorët e sektorit dhe përgjesit politik duhet të ndjejnë urgjensën e rimendimit ekonomisë, duke marrë parasysh nga një anë varfrin dramatike materialet miliarda njerëzve dhe nga ana tjetër faktin se strukturat e sotme ekonomike, shoqërore dhe kulturore e kanë të vështirë të marrin përsipër kërkesat e një zhvillimi autentik. Kërkesat e ligjshme të rendimentit ekonomik duhet të harmonizohen më mirë me ato të pjesëmarrjes politike dhe të drejtësisë shoqërore. Konkretisht, kjo do të thotë të endesh me solidaritet rrjetat e ndërvarësisë ekonomike, politike dhe shoqërore, që proceset e globalizimit prirën të shtojnë, si sqaron të Papa Shenjë Gjon Pali II në mesazhin për ditën botërore të paqes në vitin 2000. Në këtë përpjekje, rimendimi, që nuk është e lehtë e has plot pengesa, por që ndikon fuqishëm mbi konceptimin e realitetit ekonomik, bashkimet me frymëzim të krishterë, si shoqatat e punëtorve, të sipërmarrësve dhe të ekonomistëve që veprojnë në sferën ekonomike, rezultojnë teje të çmueshme.
4: Papa Francesku i ka dhënë një shtys të fort këti shërbimi me iniciativën globale Ekonomia e Franceskut, e cila u bën thirrje ekonomistëve të rinj, sipërmarrësve dhe veprimtarve që punojnë për ndryshimin në të gjithë botën, të ndërtojnë një ekonomi më të drejtë, më gjithëpërfshirëse dhe më të qëndrueshme. Kjo lëvizje përqendrohet në luftën kundër pabarazive ekonomike dhe kulturës së përjashtimit, si edhe në lidhjen e ekonomisë me kujdesin për shtëpinë tonë të përbashkët dhe me respektin për krijimin e Zotit. Brenda bashkësisë, laikët ofrojnë kontributin e tyre profesional dhe të bazuar në fe në administrimin e pasurive të kishës. Ky shërbim realizohet nëpërmjet këshillave për çështjet ekonomike së bashku me organet e tjera famullitare dhe diocesane, në të cilat besimtarët laik, duke ofruar përvojën e tyre teknike, mbështesin famullitarët dhe i peshqvit në administrimin transparent të pasurive të kishës. Administrimi kujdesshëm dhe etik i burimeve materiale konsiderohet një vepër e vërtetë ungjëllëzimi, me të cilën forcohet besueshmëria e kishës brenda bashkësisë.
2: Sot 21 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Kristofor Magalanes Jara, famullitar dhe misionar mes indigjenëve e martir. Në situatën e ndërlikuar lokale në Meksik, midis përndjekjes së shtetit kundër kishës katolike dhe reagimeve popullore pasuese, her pas here edhe të dhunshme, ai dëshmoi me flijimin e jetës parsinë e mbretërisë së Zotit. Me figurën e tij është bashkuar kujtimi 24 martirëve të tjerë, meshtar dhe laik të vrarë midis viteve 1915 dhe 1937. Të gjithë këta martirë u shpallën të lumë nga Shën Gjon Pali II më 22 nëntor 1992 dhe së fundi u shpallën shenjt po nga i vetë më 21 maj 2000.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katrina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 21 majit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 pret në audiencë ambasador të rinë pransidisë shenjt të Sierra Leones, Bangladeshit, Jemenit, Ruandës, Namibis, Mauritiusit, Chadit dhe Sri Lankës, me rastin e paraqitjes së letrave kredenciale.
3: In a time when peace is sought through weapons as a condition for asserting one's own dominion,
4: në një epokë ku kërkohet paqja përmes armëve, si kusht për të pohuar dominimin e vet, ekziston një nevojë urgjente për të kthyer te një diplomaci që promovon dialogun dhe kërkon konsensusin në të gjitha nivelet, atë dypalësh, rajonal dhe në atë shumëpalësh.
2: Papa Leoni 14 u kujton ambasadorëve të rinë thirrjen e misionit të tyre, esencën e detyrës së tyre, rolin themelor për të krijuar ura dhe për të nxitur dialogun, si dhe rëndësinë e multilateralizmit. Papa Leoni 14 i priti ata në audiencë sot paraditën 21 maj në Pallatin Apostolik në Vatikan me rastin e paraqitjes së letrave kredenciale. Në pragun e rëshajve, solemnitet që kujton se si shpirti shenjt i zbritur mbi dishepujt shndroi frikën, guxim dhe ndarjen në bashkim, papa shpreh shpresën se një vizion i tillë bashkimi mund të frymëzojë botën e diplomacisë, një botë në vizionat i shenjt ku marrëdhëniet konstruktive mes kombeve lulzojnë përmes një hapje të sinqertë, promovimit të respektit të reciprok dhe një ndjenje të përbashkët përgjësie.
3: At a moment when geopolitical tensions continue to fragment our world further,
4: në një moment kur tensionet gjeopolitike vazhdojnë ta fragmentojnë edhe më tej botën tonë, është e nevojshme t'i bëjmë ato më përfaqësuese, efikase dhe të orientuara drejt bashkimit të familjes njerëzore.
2: Ambasadorët pransidisë shenjt gëzojnë këtë kuptim një rol vendimtar që është ai krijimi të një ure të çmuar besimi dhe bashkëpunimi me vendet që përfaqësojnë. Atyre, Papa Leoni 14 u beson misionin për të rigjallëruar një dialog të motivuar nga një kërkim i sinqertë i rrugëve që çojnë drejt paqes. Kjo kërkon që fjalë të shprehin sërish realitete të qarta, pa shtrembrime e parmisi. Vetëm atëherë do të mund shmangën keqkuptimet, thot papa, dhe vetëm kështu do të mund kapërcehen mosmarrveshjet dhe të rindërtohet besimi në kontekstin e marrëdhënieve ndërkombëtare. Në këtë mënyrë, pohon papa, do të mund punojmë së bashku për të hedhur baza më solide për një botë më të drejtë, vëllazërore dhe paqësore.
3: May your mission strengthen dialogue, deepen mutual understanding.
4: Uroj që misioni juaj të forcoj dialogun, të thelloj mirëkuptimin e ndërsjell dhe të kontribuoj në paqen për të cilën bota jon ka kaq shumë nevojë.
1: Nga njëra anë, thirrja për të ruajtur dhe vlerësuar kujtesën e një trashëgimie të gjallë, nga ana tjetër, roli profetik në dëgjimin e urgjencave baritore për të përgjigjur kështu sfidave të reja dhe ndjeshmërive kulturore, shoqërore, shpirtërore të kohës sonë. Kjo është detyra delikate që Papa Leoni 14 u abeson moderatorëve të shoqatave të besimtarve, televizive kishtare dhe të komuniteteve të reja, duke ju bashkuar sot paradite me 21 maj në salën e re të sinodit pjesëmarrësve në takimin e tyre vjetor që përfundon nesër pasdite. Tema e punimeve të organizuara si zakonisht nga dikasteri selisë së shejt për laiket, familjen dhe jetën është të shërbesh, të shoqërosh, të udhëheqësh, parime dhe praktika të qeverisjes në shoqata dhe lëvizje kishtare.
2: Nëse në çdo entitet shoqëror ndihet nevoja për të pasur njerëz dhe struktura adekuate që merren me udhëheqjen dhe koordinimin e jetës së përbashkët, në kishë qeverisja nuk lindet nga nevoja e thjeshtë për të koordinuar kërkesat fetare të antarëve të saj. Me këto fjalë, Papa e nis fjalimin e ti duke rithekësuar natyren sakramentale të një institucioni që nuk ka vetëm një përmas të jashtme.
3: Nella sua radice, il termine governare rimanda l'azione di reggere il timone.
4: Në rrënjën e tij, termi të qeverisësh i referohet veprimit për të mbajtur timonin, për të pilotuar një anije. Bëhet fjalë pra për një orientim e drejtim të sigurt, në mënyrë që komuniteti të jetë një vend rritje për njerëzit që bëjnë pjesë në të.
2: Në dritën e këtyre karakteristikave të veçanta, në kishë qeverisja nuk është kur vetëm teknike, por për kundrazisë, qëron Papa, kanë vetë vete një orientim shpëtimtar, do me thonë, duhet synoj të mirën shpirtërorët besimtarve. Sa u përket shoqatave të besimtarve dhe lëvizjeve kishtare, qeverisja e tyre përgjithsisht e besuar mbi laikët dhe shprehje e munusit, detyrë, përgjegjësi, bashkëndarje së dhuratave të Krishtit të marrë në pagëzim, vjet në shërbim besimtarve të tjerë dhe tjetës së shoqatës, vjen Papa, dhe është fryti zgjedhjeve të lira, shprehje një shoqitje të përbashkët. Termi latin munus do të thotë kryesisht dhurat, por gjithashtu edhe detyr, funksion ose përgjegjësi. Janë tri pra pasojat e qeverisjes së kuptuar si dhurat e veçantë e shpirtit Zotit. Qeverisja udhëheqësia duhet jetë për dobinë të gjithëve, domethënë e orientuar drejt smirës së komunitetit, të shoqatës, të mbar kishës dhe jo e shfrytzuar për interesa personale apo forma mundane të prestigjit dhe të pushtetit. Nuk mund të imponohet kurrë nga lart. Por, duhet jetë një dhuratë e dallueshme në komunitet dhe pranuar lirisht. Duhet i nënshtrohet shoqitjes të barindve, të cilët vigjelojnë mbi originalitetin dhe përdorimin e rregullt të karizmave.
3: L'ascolto reciproco, la corresponsabilità, la trasparenza.
4: Dëgjimi reciprok, bashkëpërgjegjësia, transparenca, afërsia vllazërore dhe shqyrtimi komunitar janë karakteristikat që sipas Papës duhet të jenë gjithmonë të pranishme në qeverisje a në drejtimin e një komuniteti në gjirin e kishës. Për të qenë një udhëheqje e mirë, duhet të promovojmë subsidiaritetin dhe pjesëmarrjen e përgjithshme të gjithëve.
2: Udhëzimet thjeshta, thot Papa Leoni 14, por që duhen bajtur gjithmonë parasysh në ushtrimin e autoritetit. Prandaj ati shenjt uron hapjen e shoqatave apo lëvizjeve dhe të secilit prej antarëve të tyre ndaj situatave historike.
3: L'appartenenza infatti è autentica e feconda.
4: Në fakt, përkatësia është autentike dhe frytëdhënëse kur nuk shteron në pjesëmarrjen në aktivitetet e brendshme të grupit, por interpreton shenjat e kohës dhe projektohet drejtësi jashtmes, duke ju drejtuar të gjithve, kulturës e kohës dhe fushave të misionit ende të pa eksploruara.
2: Më pas, Papa venos theksin bi bashkimin, njëjtësin, një tjetër element me rëndësi etike për shoqatat e lëvizjet kishtare. Kush qeveris, nënvizon Papa Leoni 14, është i thirur të ketë një ndjeshmëri të veçantë për ruajtjen, rritjen dhe konsolidimin e bashkimit, brenda strukturës në raport me realitetet e tjera kishtare dhe në mbar kishën.
3: Chi esercita una missione di governo nella Chiesa deve imparare ad ascoltare e accogliere pareri diversi.
4: Kush ushtron një mision qeverisës në kishë, duhet të mësoj të dëgjoj dhe të pranoj mendime të ndryshme, orientime të ndryshme kulturore e shpirtërore, temperamente të ndryshme personale, duke e kërkuar gjithmonë të ruaj, veçanërisht në vendimet e detyrueshme dhe shpesh të vështira për tu marrë, të mirën supreme të bashkimit.
1: Papa Leoni 14 kërkon të ruajm shpirtin e sportit, duke kujtuar se qëllimi vërtet nuk është fitoria, por respekti ndaj kundërshtarit.
3: Voi avete una missione nobile, custodire l'anima dello sport.
1: Ju keni një mision fisnik, të ruani shpirtin e sportit. Kështu pohoi Papa Leoni 14 në përshëndetjen drejtuar pjesëmarrësve të aktiviteteve të promovuara nga Lëvizja e Etikës në Sport në Itali e në vende tjera.
3: Ricordate che il vero traguardo non è la vittoria materiale.
1: Kujtoni e mos harroni kur se qëllimi i vërtet nuk është fitoria materiale, por respekti ndaj kundërshtarit, loja e ndershme dhe përfshirja e të gjithëve. këto ishin fjalët e Papës Leoni 14 drejtuar sportistëve të rinj të pranishëm në audiencën e së mërkurës mbajtur paradite në Vatikan.
4: Pak ditë pas kremtimit të ditës së 60 botërore të komunikimit dhe pas njoftimit të Selisë së Shenjtë për themelimin e një komisioni ndërdigasterial kushtuar inteligjencës artificiale, ndërsa Papa Leoni 14 përgatitet të botojë enciklikën e tij të parë Magnifica Humanitas, më 25 maj kushtuar mbrojtjes së njerëzit në epokën e inteligjencës artificiale, Vatikani hapi sot një debat ndërkombëtar mbi një nga çështjet më të rëndësishme të kohës sonë, si të mbrohen fytyrat, zërat dhe mendimet njerëzore në epokën e algoritmeve. Pikërisht sot paradite 21 maj në Universitetin Papnor Urbanian filloi konferenca ndërkombëtare Ruajtja e zërave dhe e fytyrave njerëzore, e promovuar nga Dikasteri për Komunikimin në bashkëpunim me Dikasterin për Kulturën dhe Edukimin, me Fondacionin Shëngjoni 23 dhe me vetë Ateneun Papnor. Titulli i konferencës i bën jehon drejt për drejt temës së zgjedhur nga Papa Leoni 14 për mesazhin e ditës botërore të komunikimit, e cila u kremtua të dielën e kaluar në shumë vende të botës. Në atë tekst, Papa e përcakton sfidën e inteligjencës artificiale si çështje kryesisht antropologjike, duke e paralajmëruar kundër rrezikut që simulimi artificial i marrëdhënieve, i emocioneve e madje edhe i identitetit personal mund të ndryshojë vetë strukturën e bashkëjetesës njerëzore. Çështja që kemi për zemër nuk është se çfarë mund ose çfarë do të jetë në gjendje të bëjë makina, por çfarë mund dhe çfarë do të jemi në gjendje të bëjmë ne, shkruan Papa, duke ftuar të përdorim me vetdije këto mjete, me përgjegjësi, me bashkëpunim dhe me edukim. Që nga fillimi i papnis, Leoni 14 e quajti inteligjencën artificiale si çështjen e re sociale, që duhet përballuar në dritën e doktrinës shoqërore të kishës, të dinjitetit të punës dhe të drejtësisë.
1: I peshvit e kishave katolike të Evropës kanë takuar sot paradite e papën Leoni 14 në Vatikan për herë të dytë. Një pikë themelore që papa në nënvizoi ka të bëjë me rolin e Evropës, e cila mbetet një bastion i dialogut ndërkombëtar, shpjegoi i Zot Mariano Crociata, president i Komisionit e Konferencës

0: Vuorna ten jeten ko multilateralismin si ce cui toi sprehimist papa fa presidenti i commissioni te conferenza ve episcopale te chiscia ve cattoliche bashkimit evropian imzot Mariano Crociata duke non visuar se papa u ka kërkuar i peshvivet mos bien ne logiken e politikes por të dëshmojnë dashurinë e Zotit si që nëmëson ungjili. Qelësi i fjalëve të kishës.
1: Në vazhdin e emisioneve tona kushtuar doktrinës shoqërore të kishës, sot përqendrohemi në shërbimin e laikëve në ekonomi, pasi kemi folur për rolin e tyre në jetën shoqërore, në të mirë të njerëzve e në kulturë.
2: Impenjimi ekonomik i laikëve nuk është një veprimtari dytësore, por thirrje e vërtetë. Magjisteri papnor, veçanërisht në nxitjen apostolike Christi Fidelis Laici, thekson se si shërbimi në favor të shoqërisë realizohet kryesisht përmes organizimit të punës dhe administrimit ekonomik. Gur themelor i këtij aktiviteti është së pari destinacioni universal i të mirave materiale. Sipas këtij parimi, frytet e tokës e të punës duhet të jenë në dispozicion të të gjithëve, në mënyrë të barabartë. Së dyti, koherenca e jetës. Për laikun që frekuenton kishën, feja nuk mund të ndahet nga jeta profesionale, ekonomike e shoqërore. Përpara ndërlikimeve të kuadrit ekonomik bashkohor, besimtari laik drejtohet në veprimin e vet nga parimet e magjisterit shoqëror. Është e nevojshme që këto parime të njihen dhe të pranohen në vetë veprimtarinë ekonomike. Kur këto parime nuk zbatohen, i pari ndër të gjithë centraliteti i personit njerëzor, vihet në rrezik cilësia e veprimtarisë ekonomike, siç sqaron në një notë të 24 nëntorit 2002 Kongregata atëhershme për doktrinën e fesë.
1: I krishteri duhet të impenjohet edhe në një përpjekje reflektimi kulturor që synon parazgjithash shoshitjen e modeleve të sot me zhvillimit ekonomiko-shoqëror për të zgjedhur më të përshtatshmin për doktrinën shoqërore të kishës. Kjo për të shmangur shndrimin e çështjes së zhvillimit njerëzor në një problem ekskluzivisht teknik, gjë që do ta boshatiste nga përmbajtja e vërtetë e cila ka të bëjë sidomos me dinjitetin e njeriut dhe të popujve. Lëvruesit e shkencave ekonomike, operatorët e sektorit dhe përgjesit politik duhet të ndjejnë urgjensën e rimendimit ekonomisë, duke marrë parasysh nga njëra anë varfrinë dramatike materialet miliarda njerëzve dhe nga ana tjetër faktin se strukturat e sotme ekonomike, shoqërore dhe kulturore e kanë të vështirë të marrin përsipër kërkesat e një zhvillimi autentik. Kërkesat e ligjshme të rendimentit ekonomik duhet të harmonizohen më mirë me ato të pjesëmarrjes politike dhe të drejtësisë shoqërore. Konkretisht, kjo do të thotë të endesh me solidaritet rrjetat e ndërvarësisë ekonomike, politike dhe shoqërore, që proceset e globalizimit prirën të shtojnë, si sqaronte Papa Shenjë Gjon Pali II në mesazhin për ditën botërore të paqes në vitin 2000. Në këtë përpjekje, rimendimi, që nuk është e lehtë e has plot pengesa, por që ndikon fuqishëm mbi konceptimin e realitetit ekonomik, bashkimet me frymëzim të krishterë, si shoqatat e punëtorve, të sipërmarrësve dhe të ekonomistëve që veprojnë në sferën ekonomike, rezultojnë teje të çmueshme.
2: Papa Francesku i ka dhënë një shtys të fort këti shërbimi me iniciativën globale Ekonomia e Franceskut, e cila u bën thirrje ekonomistëve të rinj, sipërmarrësve dhe veprimtarve që punojnë për ndryshimin në të gjithë botën, të ndërtojnë një ekonomi më të drejtë, më gjithëpërfshirëse dhe më të qëndrueshme. Kjo lëvizje përqendrohet në luftën kundër pabarazive ekonomike dhe kulturës së përjashtimit, si edhe në lidhjen e ekonomisë me kujdesin për shtëpinë tonë të përbashkët dhe me respektin për krijimin e Zotit. Brenda bashkësisë, laikët ofrojnë kontributin e tyre profesional dhe të bazuar në fe në administrimin e pasurive të kishës. Ky shërbim realizohet nëpërmjet këshillave për çështjet ekonomike, së bashku me organet të tjera famullitare dhe diocesane, në të cilat besimtarët laik, duke ofruar përvojën e tyre teknike, mbështesin famullitarët dhe i peshqvit në administrimin transparent të pasurive të kishës. Administrimi kujdesshëm dhe etik i burimeve materiale konsiderohet një vepër e vërtetë ungjillëzimi, me të cilën forcohet besueshmëria e kishës brenda bashkësisë.
1: Sot 21 maj, kalendari kishtar përkujton shën Kristofor Magalanes Jara. famulitar dhe misionar mes indigenës.

0: dhe e martir. Në situatën e ndërlikuar lokale në Meksik, midis përndjekjes së shtetit kundër kishës katolike dhe reagimeve popullore pasuese, her pas here edhe të dhunshme, ai dëshmoi me flijimin e jetës parsin e mbretërisë së Zotit. Me figurën e tij është bashkuar kujtimi 24 martirëve të tjerë, meshtar dhe laik të vrarë midis viteve 1915 dhe 1937. Të gjithë këta martirë u shpallën të lumë nga Shën Gjon Pali II dytë më 22 nëntor 1992 dhe së fundi u shpallën shenjt, po nga i vetë më 21 maj 2000.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.